0: Рейдена тэрэнгэр затангэн жиркэшмилэцэн нэнтэ намбацу нянамдэ лыжигэлэгчэ чанумбазы кодгиюлэ. Тэна намбацэ рэрэвжэнэх самжэнарубэ.
1: Лэдэгэ лэдэгэн дуэнэ
0: Рейда тумэр намбацу нянамдэ кодгэшэвэ лыжинэ на Азипан гэр сандрэг цэрэнгэвлэнгэвэ. Ngаэгэ ячунг жиркэшмилэцэ дэйэнэ. Азинди зитцэг зум кэн цардэ дэнэ. Азидэнг зум кэн гэр сандрэг цэрэнгэвэ.

танцум ечун штанарты рини якур тондитар нивило херин очун жиси чун чир чумур цун ки якур цун чыгчын штоппи амыгцлап шигни ржекб сумчин нямнын шчигдын убатын диша рэмму штарын ципа катуг нанги чумучи чим зэрдэгдан би мангшын тотти рини якур тондити картин тони лапцини тамцынчи якур ламтык чарынгул шыпцыгши батын якур нямнын тонци нацуптони Арни якурче тонди спицл топи печин дугарш кеде тангё. Дали лортут якура матын чимбум жача цамлан хелен сипатын. Якурче обшогди юмб. Акур шевабдын тын сарын атын арнгампым обжечоп шуң парий.